srede očaj. Dađe gospodelnog ne samo život od sredina, tuko i ta dlaboka pustoš daleko od njegova ta tatkovina. Njegovi od jazik i pero bile oblikovani od druga krimska žena, Zohre Karabaš. Delata na turskite romanopisci, što Zohreja nam ispratila kaj dađi, dodeka bil v obeglaske od kam, mu pomognale da premine od krimsko-tatarski na turski. Iako nikoga fizički ne moželo da stigne do Turkije, toj vospostavil najgoremo srodstvo so zemljata osvoju vajkih i srcata na milioni luge preko svojite dela. Postoji iznenadujački paradoks vo literaturnoto tvorešto na Džengis Dađa. Dodeka napišal samo 4 dela što go opišuvaat London, kada što živjel poveke od 60 godini, toj go vekovečil Krim kada što živjel samo 20 godini, vo 20 dela. Njegovite najpoznati dela, Strašnite godini i Čovjekot što je izgubil svoja tatkovina, sušnost bile prvično napišani pod naslovot Memoarite na Sadik Turan. Dađe gi predstavil svojite dela nekako fikcija, tuko kako svedoštva i bil prinuden da gi skrije likovite za da gi zaštiti svojite rodnini vo Krim od zlo. Ovoj tivog zaštitnički instinkt je skršen od tažno povtono objedinovanje vo posljednite momenti od njegoviot život. Krikot Džengis, što go sluša na telefonski odpovik so svojata sestra Ajše, godine podosna jedin svenata uteha vo njegovite 60 godini osamenost. Dađe je džin čije srce ostanova da visi vo zemljata od koja se zbogovalo na 20 godišnja vozrast, no koji molči za njegovite tagi da ne stignat da njegovite najbliski vo Krim. Utroto na 18. maj 1944. godina, Džengis Dađe ne beše tamo za vreme na ta golema katastrofa koga 250.000 krimljani bija otkinati od svojata tatkovina vo vagoni za dobitok, no to ja čustuješe bolkata od sekoj život vo tije vagoni sekoj den vo svojata mala gradina vo London. Koga počina na 22. septembri 2011. godina na krimskata počva spored njegovijot testament. Dađi, konečno, beše povtono objedinet i so svojata ređina i so kiziltašot od njegovoto desto. Денес неговото наследство продолжува да не го поставува следното прашање. Човек може физички да биде одвоен од својата татковина, но дали е можно да ја врати татковината во својот ум и јазик? Джингис Дадже со своите дела докажа дека татковината е насекаде каде што допира јазикот на човекот и каде што останува неговото срце. Неговите дела се повеќе од само романи за модерната турска литература. Тие се вечен запис за меморијата на еден народ. Драги слушатели, ја слушавте еволуацијата на експертот за меѓународни односи, доктор Джемил Доачипи. До слушање во нашата повторна следба во едната недела во истово време.